यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः संदेशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृति योग्यं न भवति। सखायः अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधि क्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां आईएनएस महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु रक्षा निर्यातो वा उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः। अद्यत्वे भारतं सततं नव शिखरं प्रति वर्धमानम् अस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहम् इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान् हुतिङ्गतान् वीरान् नमामः, अथ सुरक्षितस्य सक्षमस्य च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे स्वकीयं संकल्पं दृढतरं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इति कार्यक्रमस्य विगते अंके अहं भवद्भिः सह कैच द रेन इत्याख्यस्य अभियानस्य चर्चाम् अकरवम्। अहम् आग्रहं कृतवान् आसम् यत् वृष्ट्याः प्रत्येकं बिन्दुं संरक्षयितुम् एतदभियानं जनान्दोलनरूपं करणीयम्। कैच द रेन इत्यस्य सन्देशः अत्यन्तं ऋजुः अस्ति। यत्र वृष्टिर्भवेत् यदा वृष्टिर्भवेत् जलं तत्रैव संरक्षन्ताम्। एतदर्थं जुलाई मासस्य चतुर्थदिनाङ्कात् समग्र देशे एकं विशेषाभियानं प्रचाल्यमानमस्ति। एतस्य अन्तर्गतं वृष्टिजलस्य सञ्चयः, भूमौ जलपूरणं, प्राचीनानां जलस्रोतसां पुनर्जीवनं, वृक्षारोपणम् इत्येतेभ्यः गतिः दीयमानास्ति। मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् ग्रामाः भवन्तु नगराणि वा, पञ्चायत केन्द्राणि स्युः, सामाजिक संस्थाः वा, प्रतिस्थलं जनाः सोत्साहम् एतस्मिन् अभियाने सहयोगं कृतवन्तः। कुत्रचित् प्राचीनेषु तडागेषु मालिन्यं निष्कास्यमाणमस्ति, कुत्रचित् च कूपेभ्यः बावडी इति जलाशयेभ्यः पुनर्जीवनं प्रदीयमानमस्ति। पिहिताः बोर्वेल इति भूगत जल नलिकाः अधुना भूमौ जलपूरणार्थं माध्यमाः जायमानाः सन्ति। सखायः मध्यप्रदेशस्य सीधी जनपदे प्रायः 1500 सरोवराः निर्मिताः सन्ति। नरसिंहपुरे अमृत सरोवराः परिष्कृताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य नासिक इत्यत्र प्रभूत मात्रायां जलसंरक्षण पराक्षमता विकसिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य नान्द्याल इत्यत्र सर्वाणि ग्रामपञ्चायत केन्द्राणि एतेन अभियानेन सम्पृक्तानि सन्ति। अथ पुरातनाः तडागाः पुनरपि उपयोगयोग्याः क्रियमाणाः सन्ति। अस्माकं नगराणि अपि पृष्ठे न सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कोरबानगरे, ओडिशायाः भुवनेश्वरे, आन्ध्रप्रदेशस्य विजयनगरम् इत्यत्र एतस्मिन् अभियानेन उत्साहजनक परिणामाः दृश्यमानाः सन्ति। आयान्तु वयमपि अस्मान् परितः कस्यापि एकस्य तडागस्य कूपस्य उत बावडी इति जलाशयस्य दायित्वं स्वीकुर्याम। जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दुं संरक्षयाम। अद्य संरक्षितः प्रत्येकं जलबिन्दुः आगम्यमानानां सन्ततीनां भविष्यार्थं सर्वतः विशिष्टः अमूल्यनिधिः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, केवलं कतिपयदिनपूर्वमेव ग्लास्गो नगरे
राष्ट्रमंडल क्रीडा स्पर्धा

प्रारब्धाः सन्ति। प्रत्येकं देशवासी निरन्तरं भारतीय क्रीडा दलाय स्वशुभकामनाः प्रेषयति। तस्य कामना अस्ति यत् सर्वे क्रीडकाः उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कुर्वन्तु, जनानां च हृदयान्यपि जयन्तु। सखायः, अस्माकं युवभिः नातिचिरमेव क्रीडाक्षेत्रे कतिपयाः विलक्षणाः उपलब्धयः प्राप्ताः। पीवी सिंधु इत्येषा बैडमिंटन क्रीडायां जापान ओपन इति प्रतिस्पर्धां जेतुं प्रथम भारतीय महिला अभवत्। अस्याः असाधारणोपलब्धये समग्रः देशः गौरव मनुभवति। भारतीय महिला क्रिकेट दलमपि लंडन नगरे स्थिते लॉर्ड्स क्रीडांगणे स्वीया प्रथमा टेस्ट प्रतिस्पर्धां विजितवती। एषः वस्तुतः ऐतिहासिकः विजयः अस्ति। अस्माकं दलेन एषा प्रतिस्पर्धा 70+200 धावनांकानां विशालांतरेण विजिता। किन्तु विषयः केवलं एतावानेव नास्ति। लॉर्ड्स इत्यस्य सुदीर्घे इतिहासे एषा महिला दलस्य प्रथमा टेस्ट स्पर्धा आसीत्। 83-29 वर्षे अस्मिन् एव क्रीडांगणे भारतेन स्वः प्रथमः क्रिकेट विश्व चषकः विजितः आसीत्। अधुना अस्माकं नारी शक्तिः अत्र देशस्य कीर्तिं वर्धितवती अस्ति। सखायः, केचन लघु प्रयासाः एतादृशाः अपि भवन्ति ये अतीव महत्वं भजन्ते। मया केरलस्य एर्णाकुलम् इत्यस्य दक्षिण चित्तूरे क्रीडायाः एतादृशस्य एव एकस्य प्रयासस्य विषये ज्ञातम्। तत्रत्ये एकस्मिन् विद्यालये संस्कृतसङ्घः अस्ति। अत्रत्यः शिक्षकः अभिलाष महोदयः अतीव अपूर्वेण मार्गेण संस्कृतं लोकप्रियं करोति। अस्य प्रकल्पस्य अक्षरकन्दुकम् इति नाम दत्तमस्ति। अस्मिन् संस्कृतस्य अक्षराणि पादकन्दुके प्रयुज्यमानैः शब्दैः सह संयोज्य सरलमार्गेण बोध्यन्ते। अनेन अधिगमने आनन्दः प्राप्यते। तेन सहैव क्रीडाभिः सह जनानां सम्पर्कः अपि वर्धते। मम प्रियाः देशवासिनः, गत रविवासरे विक्रम प्रथम इत्यस्य सफल प्रक्षेपेण प्रत्येकं देशवासी गौरवेण परिपूर्णः अस्ति। वयं सर्वे भारतीयाः अंतरिक्ष क्षेत्रस्य अस्य ऐतिहासिक क्षणस्य साक्षिणः अभवाम। इदं वैयक्तिक क्षेत्रेण विकसितं भारतस्य प्रथमं रॉकेट इति अस्ति। अस्माकं युव नवान्वेषकैः तत् कृत्वा प्रदर्शितं, यस्य कल्पना अपि कठिना आसीत्। तैः आश्चर्यजनकं कौशलं, उत्साहः, धैर्यं च प्रदर्शितम्। दीर्घकालं यावत् अस्माकं अंतरिक्ष क्षेत्रं वैयक्तिक क्षेत्राय पिहितमासीत्। अस्मिन् क्षेत्रे रुचिं विददद्भ्यः अनेकेभ्यः युवभ्यः स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुं अवसरः न प्राप्यते स्म। युवहितं दृष्ट्वा वयं अंतरिक्ष क्षेत्रं वैयक्तिक क्षेत्राय अनावृतवन्तः। अद्य अस्य परिणामं विश्वं पश्यति। सखायः, अस्माकं युवानः सखायः विज्ञानेपि भारतस्य भालं उन्नयन्ति। विज्ञान ओलिम्पियाड विश्वस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्पर्धासु अन्यतमा अस्ति। एतासु महत्यां संख्यायां छात्राः भागं गृह्णन्ति। अस्मिन्नेव मासे भौतिकशास्त्रस्य, रसायनशास्त्रस्य, जीवविज्ञानस्य, गणितस्य च ओलिम्पियाड स्पर्धाः अभवन्। एतासु स्पर्धासु भारतीय दलस्य प्रदर्शनम् अत्युत्तमम् आसीत्। भौतिकशास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं सर्वैः पञ्चभिः छात्रैः सुवर्ण पदकानि जितानि, तथा च भारतेन प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। गते एकस्मिन् दशके समायोजितायां प्रत्येकस्याम भौतिकशास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं देशस्य छात्रैः सुवर्णं वा रजत पदकम् अवश्यमेव जितमस्ति। रसायनशास्त्र ओलिम्पियाड स्पर्धायामपि अस्माकं सर्वैः छात्रैः सुवर्ण पदकं जितम्। इदमिदानीं यावत् सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनमस्ति। जीवविज्ञान ओलिम्पियाड स्पर्धायामपि अस्माकं सर्वैः छात्रैः पदकानि जितानि, एतेषु एकं सुवर्णपदकमपि समाविष्टमस्ति। तत्रैव गणित ओलिम्पियाड स्पर्धायाम् अस्माकं छात्रैः द्वे सुवर्णपदके, चत्वारि रजतपदकानि च स्वनाम्नि कृतानि। मे देशस्य युवशक्तौ अतीव गर्वः अस्ति। इदं दृष्ट्वा प्रसन्नता भवति यत् भारते ओलिम्पियाड स्पर्धानां, हैकथॉन इत्येतेषां च संस्कृतिः निरन्तरं वर्धते। मम विश्वासः अस्ति यत् देशस्य अधिकाधिकाः युवानः एतादृशेषु मञ्चेषु स्वकीयां रुचिं दर्शयिष्यन्ति, भारतस्य ध्वजमपि उत्तोलयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा कौशलमपि भवेत्, किमपि च कर्तुम् उत्साहः अपि भवेत्, तर्हि

एकं मार्गः सुगमः भवति। काश्मीरस्य पारंपरिक कटम वगु इत्येतमादाय अद्य ये प्रयासाः जायमानाः सन्ति तेषु अस्य एव प्रतिरूपं प्राप्यते। एषः नलत्रिणेन धान्यस्य पलालेन त्रिणेन च सज्जीक्रियते। अस्य कटस्य निर्माणस्य परंपरा बहुवर्ष प्राचीना अस्ति। एतदर्थं सर्वप्रथमं काश्मीरस्य पंकिलक्षेत्राणां तृणस्य नलतृणस्य च कर्तनं क्रियते। आतपे शोषणानन्तरं पृथक्करणं भवति। ततश्च आरभ्यते हस्तैः वयनस्य कार्यं। द्वाभ्यां शिल्पकारिभ्यां एकस्य कटस्य निर्माणे प्रायः चत्वारि दिनानि जायन्ते। एषः कटः अपूर्वः अपि अस्ति, तथा च पर्यावरणानुकूलः अपि अस्ति। एका महती विशेषता इयमस्ति यत् भवद्भ्यः ग्रीष्मर्तौ अस्मात् शीतलता प्राप्स्यते, तथा च शीतर्तौ उष्णता। पूर्वमेषः काश्मीरस्य प्रत्येकस्मिन् गृहे दृश्यते स्म, परन्तु गतेषु केषुचित् वर्षेषु अस्य उपयोगः न्यूनः भवितुमारब्धः आसीत्। एतादृश्यां स्थितौ श्रीनगरस्य गुलाम हुसैन महोदयेन, तस्य पुत्र्या तञ्जिला महोदयया च एकः सङ्कल्पः कृतः। द्वौ अपि वगूशिल्पस्य परम्परायै एकं नवं जीवनं दातुं लग्नौ। गुलाम हुसैन महोदयः अतीव साधारणात् परिवारात् आगच्छति। तस्मै अस्मिन् कार्ये अनेकविधाः बाधाः अपि आगताः, परन्तु वगू इत्यस्य संरक्षणस्य तस्य सङ्कल्पः दृढः आसीत्। दर्शं दर्शं तस्य अनेन प्रयासेन सह बहवः जनाः संयुक्ताः अभवन्। गुलाम हुसैन महोदयः इदं कौशलं भृशम् अवर्धयत्। स्वस्य अभियाने तस्मै स्थानीयस्तरे सर्वकारीय सहयोगः अपि प्राप्तः। अद्य तीव्रगत्या लोकप्रियः जायमानः वगु देशस्य अन्येषु भागेषु अपि प्राप्नोति। मह्यम् अनेन प्रयासेन सह संयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः अतीव गर्वः अस्ति। अद्य अस्माकं सर्वेषां स्थानीयोत्पादेषु बलमस्ति। वयं स्थानीयकृते मुखराः इत्यस्य मन्त्रमादाय चलामः। एतादृश्यां स्थितौ काश्मीरस्य वगु अपि भवतः गृहस्य भागः भवेत्। एतस्मिन् विषये एकवारम् अवश्यमेव चिन्तयतु। सखायः, अस्माकं देशे चायं केवलम् एकं पेयं नास्ति, इदम् आत्मीयता अपि अस्ति। प्रभातस्य आरम्भः भवेत्, मित्राणां सम्मेलनं भवेत्, अथवा परिवारेण सह केचन क्षणाः यापनीयाः भवेयुः, चायं प्रत्येकम् अवसरस्य भागः भवति। यद्यपि यूयं सम्यक् जानीथ मम चायेन सह सम्बन्धः कः अस्ति, परम् अद्य अहं यस्य चायस्य चर्चां करोमि तेन न केवलं स्वादः एव दत्तः, अपि तु अनेकासां भगिनीनां जीवने आत्मनिर्भरतायाः नवीना सुगंधिः अपि विलापिता अस्ति। उत्तर प्रदेशस्य बिजनौर मंडलस्य लखीवाला ग्रामे स्वयं सहायता समूहेन सह युक्ताभिः महिलाभिः विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी निर्मिता अस्ति। अस्मिन् जंबीर तृणम्, गुडुचि, यष्टि मधु, तुलसी, आर्द्रा, हरिद्रा, दारुसिता, एला, मधुरा च इव प्राकृतिक सामग्र्यः समाविष्टाः सन्ति। स्वस्य अपूर्व स्वादस्य गुणानां च कारणेन अनेन चायेन अतीव न्यूने समये जनानां मध्ये विशिष्टम् अभिज्ञानं प्राप्तम्। प्रयागराजस्य महाकुम्भे तथा च देहल्याः अन्ताराष्ट्रीय खाद्य महोत्सवे अस्मै चाय पेयाय भृशं प्रशंसा लब्धा। विदेशेभ्यः आगतैः जनैः अपि अस्मिन् रुचिः दर्शितास्ति। सखायः, सर्वाधिक प्रेरिका वार्ता अस्य आरम्भः अस्ति। एषः सम्पूर्णः प्रयासः केवलम् एकलक्षरूप्यकैः आरब्धः आसीत्। अद्य इदं ब्राण्ड् इति देशस्य बृहत् संस्थानानि यावत् प्राप्तमस्ति। एष उपक्रमः अस्मान् सूचयति यत् यदा स्थानीय ज्ञानं, प्रकृतिः, महिलानाम् आत्मविश्वासः च सह गच्छन्ति, तदा एकः लघुः प्रयासः अपि महतः परिवर्तनस्य आरम्भः भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सम्पूर्णे देशे एकः वृक्षुः मातुः नाम्नि अभियानस्य माध्यमेन जनाः प्रकृतेः प्रति स्वदायित्वं निर्वहन्ति। यदा समाजः अनया भावनया सह युज्यते, तदा अतीव सुन्दराणि, प्रेरकाणि च उदाहरणानि सम्मुखमायान्ति। सखायः, अहमदाबादे जनप्रतिभागित्वस्य अद्भुता शक्तिः दृष्टास्ति। भाडज क्षेत्रे एकहोरायाः अन्तः सार्धत्रिलक्षादधिकाः पादपाः रोपिताः। अस्मिन् पञ्चविंशतिसहस्रादधिकाः जनाः सम्मिलिताः। विद्यालयीयाः बालाः एन्सीसी

छात्राः स्वयंसेवकाः तथा च सामान्याः नागरिकाः सर्वैः अस्मिन् अभियाने भागः गृहीतः। आगामीषु वर्षेषु एते एव पादपाः एकस्य सघनस्य नगरीय वनस्य रूपं ग्रहीष्यन्ति। एषः प्रयासः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यस्मिन् पञ्जीकृतः अस्ति। सखायः एकः वृक्षः मातुः नाम्नि अभियानस्य अन्तर्गतम् उत्तर प्रदेशे अपि जनशक्तेः अद्भुत संकल्पः द्रष्टुं प्राप्तः अस्ति। तत्र एकस्मिन्नेव दिने जुलाई मासस्य द्वादश दिनांके 35 कोटितः अधिकाः पादपाः रोपिताः सन्ति। उत्तर प्रदेशस्य सांसदः अस्मि, अतः मह्यम् इदमपि विशेष गर्वस्य वार्ता अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वृक्षाः केवलं मनुष्येभ्यः न भवन्ति, ते अगणित जीवानां गृहाणि अपि भवन्ति। गुजरातस्य गिरवनेषु प्रायः 60 वर्षाणाम् अनन्तरं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इति पुनः निवासं करोति।

वृक्षाः केवलं मनुष्येभ्यः न भवन्ति, ते अगणित जीवानां गृहाणि अपि भवन्ति। गुजरातस्य गिरवनेषु प्रायः षष्टिः वर्षाणाम् अनन्तरं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इति पुनः निवासं करोति। एतत् गिरवने वर्षैः जायमानानां संरक्षणस्य पुनःस्थापनस्य च प्रयासानां परिणामः अस्ति। हॉर्नबिल इत्येतत् वनानां कृषकः कथ्यते। एते फलानि खादन्ति, बीजानि च दूरं दूरं यावत् प्रापयन्ति, तैः एव बीजैः वने नूतनाः वृक्षाः उद्भवन्ति। एवम् एकः पक्षी वनं पुनः हरितं कर्तुं साहाय्यं करोति। अहं युष्मान् सर्वान् कथयिष्यामि, वयं सर्वे स्वजीवनस्य कमपि विशेषमवसरं प्रकृत्या सह अवश्यमेव योजयेम। एकं वृक्षं मातुः नाम निरूपयन्तु। अद्य रोपितः एकः लघु पादपः आगामि वंशेभ्यो हरितिमा, स्वच्छवायोः सुन्दर भविष्यस्य च दायं भवितुं शक्नोति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे जानीमः यदद्य प्लास्टिक प्रदूषणं सम्पूर्ण विश्वस्य पर्यावरणाय महती समस्या वर्तते। एकल प्रयोग प्लास्टिक इत्यस्य अवकरः अनेक वर्षाणि यावत् प्रकृत्यै हानिं प्रापयन् तिष्ठति। अतः प्लास्टिक इत्यस्य सम्यक् निस्तारणम् अतीव आवश्यकमस्ति। सखायः, बिहारस्य सीतामढ़ी जनपदे अपशिष्टात् धनं वेस्ट टू वेल्थ इत्यस्य उत्कृष्टमुदाहरणं सम्मुखमागतमस्ति। अत्र अवकरस्य पुनः चक्रणं कृत्वा तेन आकर्षक पीठिकाः निर्मीयन्ते। एकस्याः पीठिकायाः निर्माणे प्रायः 40 किलो परिमितं एकलप्रयोग प्लास्टिक व्ययी भवति। एषा दृढा, स्थायिनी, विश्रामदायिका च भवति, सहैव पर्यावरण अनुकूला अपि भवति। एषा सर्वकारीय विद्यालयेषु, उद्यानेषु, सार्वजनिक स्थानेषु च स्थाप्यते। अस्याः माध्यमेन जनेषु पर्यावरण संरक्षणम् विषये जागरूकता अपि वर्धते। अस्मिन् प्रयासे स्थानीय एककम् इत्यनेन सहैव मण्डल प्रशासनस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अनेन स्थानीय स्तरे वृत्तेः अवसराः अपि उत्पन्नाः भवन्ति। सीता मढ़ी मण्डलस्य एषः प्रयासः अस्मान् बोधयति यत् न्यूनीकरणं, पुनः प्रयोगः तथा च पुनश्चक्रणम् अद्य केवलम् एकं घोषवाक्यमेव नास्ति, अपि तु अस्माकं जीवनस्य भागः जायमानः अस्ति। सखायः, भवन्तः स्मर्तुं शक्ष्यन्ति यत् विगते मन की बात इति कार्यक्रमे मया गणेशोत्सवस्य चर्चा कृता आसीत्। मया आग्रहः कृत आसीत् यत् अस्माभिः स्वदेशस्य मृत्तिकया एव निर्मितस्य गणेशस्य पूजा करणीया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यनेन निर्मितस्य श्री गणेशस्य अथवा विदेशादागतस्य श्री गणेशस्य या प्रतिमा भवति तां परित्यज्य देशस्य मृत्तिकया निर्मितः गणेशः गृहे स्थापनीयः। मया अस्मिन् सन्दर्भे अनेकैः जनैः प्रेषितः सन्देशः प्राप्तः, तैश्च स्वीयाः विचाराः प्रस्तुताः। जनैः सूचितोऽहं यत् तैः मम आग्रहः अङ्गीकृतः अस्ति, तैः स्थानीयाभिः मृत्तिकाभिः निर्मितं श्रीगणेशं प्रतिष्ठापयितुं सङ्कल्पः कृतः। जनैः लिखितमस्ति यत् मन की बात इत्यस्मिन् पूर्वमेव चर्चा जाता, अनेन तैः अनुकूलावसरे अनुकूलपदक्षेपाय साहाय्यमवाप्तम्। अहमेकदा पुनः निवेदनं करोमि यत् एतद्वारं गणपतिपूजायां स्वदेशस्य मृत्तिकया एव निर्मितं गणेशं गृहे स्थापयन्तु, तं च पूजयन्तु। भवतां प्रयासोऽयमपि मन्ये प्रकृतिपूजा एव भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीमहं भवद्भ्यः तादृशस्य एकस्य जनस्य विषये कथयिष्यामि यस्य विषये श्रुत्वा भवत्सु महद्गौरवं भविष्यति। सः तादृशः जनः यः विज्ञानक्षेत्रे, नवाचारक्षेत्रे च सोत्साहं कार्यं करोति, यस्मिन् विषये विश्वे परिचितिः अस्ति। परमेतदतिरिच्यापि सः स्वमूलैः साकं प्रगाढतया सम्बद्धः अस्ति। प्राप्ते सत्यवसरे सः स्वमातृभूमेः सम्मानं कर्तुं न कदापि विस्मरति। सः जनः अस्ति मणिपुरस्य डॉक्टर रोनाल्डो लैश्राम महोदयः। तस्य नाम रोनाल्डो अस्ति, किन्तु कर्मणा सः खगोलभौतिकविद् अस्ति। सः जापानदेशे कार्यं करोति। यंग गैलेक्सीज इति नवीन आकाशगंगायाः विशाल समूहस्य अन्वेषणं कृतवतः वैज्ञानिकदलस्य सदस्यः अस्ति। भवन्तः ज्ञातुमिच्छेयुः यत् अन्ततः तेन किं कृतम्। वस्तुतः तेन अस्य सम्पूर्णस्य समूहस्य नाम मणिपुरस्य एकेन रमणीयेन सरसा सम्बद्धीकृत्य लोकटक प्रोटो क्लस्टर इति कृतम्।

लोकटक इति मधुर जलस्य अतीव विशालं सरः अस्ति। लोकटक सरसि प्लवनशीलाः फूमडी नामकाः तृण समूहाः मिलित्वा अनुपमां दृश्य भूमिं निर्मान्ति। एवं प्रतीयते यत् विशाले समुद्रे लघवः लघवः द्वीपाः प्लवन्तः स्युः, तथैव ब्रह्माण्ड मध्ये एताः नवीनाकाश गङ्गाः अपि एकां विशालां संरचनां निर्मान्ति। अद्य मणिपुरस्य लोकटक सरः केवलं देशस्य मानचित्रस्योपरि एव न अपितु विशाले ब्रह्माण्डेपि स्वां कान्तिं विकिरति। एषा उपलब्धिः प्रत्येकं भारतीयस्य गौरवं वर्धयति। अनेन अस्माकं युवा सहचराः एतां शिक्षां प्राप्नुवन्ति यत् ते स्वपरम्परया सह सम्बद्धाः सन्तोपि नूतनान्युच्च शिखरानि स्प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतानि तादृशानि मूलानि सन्ति यानि नक्षत्रलोकमपि प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिनानन्तरं ऑगस्ट मासस्य सप्तमे दिने अस्माकं देशः राष्ट्रिय हस्ततन्तु वयन दिवसः इति समाचरिष्यति। अस्मिन् शुभावसरे वयम् आत्मनां तन्तुवाय भ्रातृणां भगिनीनां च कौशलस्य तेषां च सृजनशीलतायाः उत्सवं समाचरामः। एते अस्माकं सहचराः वंशानुक्रम परम्परया प्रवर्तमानाः परम्पराम् अग्रे नेतुं निरन्तरं प्रयतन्ते। सखायः, हस्ततन्तुवयनैः निर्मितं प्रत्येकं परिधानं कस्यचित् क्षेत्रस्य कस्यचित् समुदायस्य तेन च समं सम्बद्धानाम् असङ्ख्यानां जनानां च कथां प्रकाशयति। एते ते जनाः सन्ति ये गर्वेण भारतस्य सांस्कृतिकदायं संरक्षितुं निरन्तरं समर्पितभावेन प्रयतन्ते। अद्य अस्मिन् दिवसे मम आग्रहः अस्ति यत् वयं हस्तकलां प्रोत्साह्य स्वान् तन्तुवाय सहचरान् सम्मानयेम। आगच्छन्तु वयं वोकल् फार् लोकल् इति भावनाम् अधिकां सुदृढां कुर्मः। सखायः, अद्य देशे यथा हस्ततन्तुवयनक्षेत्रस्य प्रोत्साहनं क्रियते तेन बहुसंख्यकानां जनानां जीवनम् अधिकं समुन्नतं भवति। पोचंपल्ली प्रदेशात् पटना नगरं यावत् कुथंपल्ली प्रदेशात् च कच्छ प्रदेशं यावत् अस्य अनेके दृष्टान्ताः द्रष्टुं लभ्यन्ते। अद्य एतादृशाः बहवः जनाः समूहाश्च सन्ति ये हस्ततन्तुवयनसम्बद्धायै अस्माकं गौरवशालिन्यै परम्परायै नूतनाम् ऊर्जां नूतनां च परिचितिं प्रददति। कश्चित् पोचंपल्ली इकत् इति अस्य सुन्दरां परम्पराम् अग्रे नयति, तु कश्चित् महिलातन्तुवायिकाः संयोज्य ऊर्णोत्पादाः निर्माति। केचन जनाः केरलस्य पारम्परिकां कसावू कलां संरक्षन्ति। अनेन अस्माकं मातृभ्यः भगिनीभ्यश्च वृत्तेः अवसराः अपि प्राप्यन्ते। सखायः, अपरः अपि एकः विषयः अस्ति यस्य विषये अहं सविशेषम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। सः विषयः अस्ति खादी इति। वयं सर्वे जानीमः यत् खादी महात्मने गान्धिमहोदयाय अत्यन्तं प्रिया आसीत्। विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु खादी अत्यन्तं लोकप्रियतां प्राप्तवती अस्ति। विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु खादी इत्यस्याः विक्रयः षड्गुणः वर्धितः अस्ति। अस्य विक्रयस्य परिमाणम् अधुना प्रायः 8,000,000,000,000 रूप्यकाणां समीपं प्राप्तमस्ति। मम भवद्भ्यः सर्वेभ्यः निवेदनमस्ति यत् आगामिषु उत्सवेषु भवन्तः खादी निर्मितं किमपि हस्ततन्तुवयन निर्मितं किमपि हस्तकला निर्मितं च किमपि उत्पादमवश्यं क्रीणन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, यदि भवन्तः पृच्छेयुः यत् भारते कति विधानि वाद्ययन्त्राणि सन्ति तर्हि भवन्तः चिन्तायां निमग्नाः भविष्यन्ति। एतदस्मात् यतः अस्माकं देशे बहूनि वाद्ययन्त्राणि तैश्च सम्बद्धाः बहवः परम्पराः सन्ति। एतादृशमेव एकं वाद्ययन्त्रमस्ति त्रिपुराराज्यस्य चोङ्गप्रेङ्ग् इति। एतत् तत्रत्यासु जनजातीय समुदायेषु अत्यन्तं लोकप्रियमस्ति। वेणुना निर्मिते अस्मिन् वाद्ययन्त्रे तिस्र्यः तन्त्र्यः भवन्ति। अस्मात् निर्गता स्वरमाधुरी अतीव मधुरा भवति, या सरोदवाद्यस्य स्वरमाधुर्येण सदृशी भवति। कतिपयेभ्यः कारणेभ्यः युवजनानां मध्ये अस्य लोकप्रियता न्यूनतां गन्तुम् आरब्धवती आसीत्। तादृशे समये सूरजकुमार देववर्मा महोदयेन एतत् पुनः लोकप्रियं कर्तुं दृढः सङ्कल्पः कृतः। अद्य तस्य प्रयासः सफलतां प्राप्नोति। ते चोङ्गप्रेङ्ग् वाद्येन सह तत्रस्थानि अन्यानि अपि पारम्परिकवाद्ययन्त्राणि प्रस्तुवन्ति। कोक बोरोक लोकगीतानि, बाउल गीतानि, बंगाली लोक

गीतानि च तस्मै अत्यन्तं रोचन्ते। इदानीमहं भवद्भ्यः एकं लघु श्रव्यांशं श्रावयितुमिच्छामि। एतत् सङ्गीतं भवन्तः कदापि विस्मर्तुं न शक्नुवन्ति।

0: सखायः मम विश्वासः अस्ति यत् एतत् श्रुत्वा भवतां मनः अत्यन्तम् आनन्दितम् अभवत् देववर्मा महोदये मम महान् गौरवः अस्ति पारंपरिकसंगीतस्य लोकप्रियीकरणाय तस्य प्रयासः नितरां प्रशंसनीयः अस्ति मम भवद्भ्यः निवेदनमस्ति यत् भवन्तः अपि स्वसमीपवर्तिनां पारंपरिकवाद्ययन्त्राणां विषये सूचनां सामाजिकपटलेषु अवश्यं वितरन्तु भवतां एषः प्रयत्नः अन्यानपि अवश्यमेव पारंपरिकेन भारतीयसंगीतेन साकं सम्बद्धान् करिष्यति मम प्रियाः देशवासिनः श्वः जुलाई मासस्य 27वें दिने भारतरत्न सम्मानेन विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य पुण्यतिथिः अस्ति डॉक्टर कलाम महोदयस्य व्यक्तित्वे अनेके प्रेरणादायकाः आयामाः आसन् किन्तु तस्य हृदयस्य सर्वाधिकं समीपे एकस्य शिक्षकस्य भूमिका आसीत् सः बालकान् यूनश्च महतः स्वप्नान् द्रष्टुं प्रेरयति स्म संयोगवशात् अस्मिन् एव सप्ताहे वयं गुरुपूर्णिमा इति पवित्रं पर्व समाचरिष्यामः अस्माकं मातापितरौ अस्माकं प्रथमौ गुरु स्तः विद्यालयस्य आचार्याः अस्मभ्यम् अक्षरज्ञानं प्रददति गुरुपूर्णिमा सर्वेषाम् एतेषां गुरूणां कृते कृतज्ञतां प्रकटयितुं महदवसरः अस्ति अहं देशस्य सर्वान् आचार्यान् गुरुजनांश्च सश्रद्धं सादरं प्रणमामि सखायः कतिपय सप्ताहानन्तरं वयं स्वातन्त्र्यस्य महापर्व अपि समाचरिष्यामः अगस्त मासस्य 15 दिवसः प्रत्येकं भारतीयस्य कृते गौरवस्य दिवसः अस्ति अयं तेषां असंख्यानां वीराणां स्मरणस्य दिवसः अस्ति यैः भारत मातुः स्वातन्त्र्यार्थं स्वस्य सर्वस्वं समर्पितं तेषां त्यागेन तपसा च अद्य अस्माकं हस्ते त्रिरङ्गध्वजः अस्ति अस्मिन् त्रिरङ्गध्वजे अस्माकं संविधानस्य आदर्शाः निहिताः सन्ति सखायः विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु हर घर तिरंगा अभियानेन समग्रः देशः अद्भुततया भावनया सम्बद्धः अभवत् प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रत्येकस्यां वीथ्यां च त्रिरङ्गध्वजस्य उत्सवः दृश्यते अस्मिन् वर्षेपि अस्माभिः हर घर तिरङ्गा अभियानं सम्पूर्णेन उत्साहेन अग्रे नेतव्यम् स्वगृहे पूर्णसम्मानेन त्रिरङ्गध्वजः आरोहणीयः सखायः प्रतिवर्षं ऑगस्ट मासस्य 15 दिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति अस्मिन् वर्षेपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि सखायः अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत्पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः नमस्कारः
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी श्रोताओं लोक मंजरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश अमर की आवाज में लावनी तो आइए सुनते हैं उनकी ये लावनी